0: danas.
1: Na otoku Braču je oko podneva na Novič zbusnuo oganj. Pri gašenju da je u službi priki 200 ognjobrancev s 58 vozil kod izrakoplovi. Ognji su zapravo jur počeli preduti četvrtak. U među vremenu je zničeno kih 4000 hektarov, dvi osobe su ranjene. Cijena ulja se je dignula zbog od Saudijske Arabije zatvorenoga voda ulja i od povidanih razgovorov o hormuškom tjesnacu. Cijena za jedan barrel sirovoga ulja sorte Brent iz Sjevernoga morja je od lifranja u novembru narasla za 3% na oko 108 US dolarov, ča su oko 94 euri. Slijedi još prognoza vremena. Zutra utorak će u čuda regijov od jutra do navečer svititi sunce, na mjesti će jutro biti maglije. U oblakov će biti kumaj, temperatura dana 20 do 24 stupnjev, općenito samo slabo vjetra. Prik zutra srijedu će biti malo teplije s temperaturom dana med 22 i 26 stupnji, puhat će umjeren vjetar iz juga. Sunčano širom gradišća, zvetjega vedrim nebom. Eventualno jutarnja magla će se vrijeda razajti. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!

0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Silvija Digendorfer vas srdačno pozdravlja pri našem kulturnom magazinu. Danas pandiljak morate čuti izvještaj o čerašnjem velikom svečevanju u Novoj Gori prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja sela. Nadalje morate čuti nešto o novoj izložbi koju će do četvrtak otvoriti u Hrvatskom muzeju u Prisiki, kod i kalendar prireda sa drugimi zanimljivimi priredbami koje vas čekaju u dedućem ta jednu. A pjesma na kraju i muzika različnih interpretov će do zaokružiti od naš kulturni ta jedan. A prvi, ki će to činiti, je Massimo.

0: Nedjelju Adačijer je u Nove Gori završilo veliko svečevanje prilikom 450. obljetnice od prvoga imenovanja sela. Jubilej su Novogorci svečevali tri dane dugo, čijer je bio vrhunac svešte i to sa svjetom mašom. Sara Karal je bila isto u Nove Gori.
1: U šatoru u sredini sela svečuju Novogorci 450. obljetnicu prvoga imenovanja sela sa svetačnom mašom. 1576. ljeta je na ime u nekom urbaru po prvi put zapišeno ime Nova Gora. Svetačnu mašu muzičko oblikuju tamburaški sastav Nove Gore, školska dica kod i seoski zbor. Već od 50 ljudi stoji na pozornici. Svetu mašu služi biškup Egidije Živković.
2: To je za mene senek veliko veselje, radost kad idem u Južno Gradišće, moja domovina. Ni daleko ova Nova Gora, ali to mi je bilo po sebi razumljivo da ovdje ove ljude, ovu faru, ovo selo podupiram i da im se zahvalim za sve. Ča oni za društvo, za crikvu, ali i za javnost djelaju i da lipo skupno surađuju. I onda se vidi kad se skupa djela, onda je život, onda moremo u dobru budućnost pojeti.
1: Prvi stanovniki sela su bili od početka Hrvati. Oni su bili i prvi ki su se u ovoj regiji naselili, razlaže Karl Knor.
3: To je 450 let, da se po prvi put selo imenovalo pod hrvatskim nazivom Nova Gora. Selo je prije postojalo, ali ljudi niso morali plačati porez, kad gruda zemlja je ločesta bila, pa onda su druga leta ne pravili. U tom letu smo imali 350 stanovnikov. Doselili su se oko 20 do 30 let, ali už prije. Ovdje prije nije bilo sela, nego nisu morali rušiti drive, graditi stane, pa si stvoriti sve što su pravili. Sigurno je mučno bilo on čas, ali mi smo gizdavi da su oni to upravili, da moramo sada ovako svečevati i da smo gajili našu kulturu, našu hrvatsku rič do sada. I to je ufanje i za budućnost, da oš najmanje 450 let to sve moramo obdržati.
1: Jako čuda ljudi je došlo na svetačni akt, a neki od njih su se jurzdavno ocelili u inozemstvo i su došli na ovu veliku svetačnu feštu. Med njimi Johan Ivančić, ki živi u Švicarskoj, i Krista Taka, nje stariji su se ocelili u Kentucky u Ameriku.
4: Moje mati je prošla u United States, pa onda ja sam u United States odila. Da.
5: I kako je to za vas biti ovdje?
4: Oh, wonderful. Voje u moje srce. Dobro, da.
6: Pot je penzije, svako lito dojedim 3 do 4 put. Na premeliče, u liti, pa u zimi, da, 3-4 put dojedim. Ja rad dojedim i rad provedim. I moja kći dojede svako lito 2 put, simo na 2 tedne. I ne rade dojede. Ja, doma je doma. Ovdje sam se rodio, ovdje sam išao u školu.
7: Iz Nove Gorije su, mislim, prik 600 ljudi prošli u Ameriku ili u Kanadu ili u Argentinu. To je skoro cijelo selo. Mi smo imali u 19. stoljeću 2 jezero ljudi. To se moram predstaviti. Sad imamo manje nek jezero. Mi smo čuda zgubili, ti su prošli kada je bilo siromaško. Nisu bilo za jist, za pit, niš, za poljoprivredu, niš nije bilo čega ovoga. Pa onda su se mislili, ok, ti kanu najed novi svit.
1: Je rekao načelnik Tomas Novosel. U dvorani za tjelovježbanje u Novogorskoj školi, kažu prilikom 450. obljetnice sela slike seoskih umjetnikov Art Ura i Ericha Novosela. Art Uro je rođen u Graca i sada živi u Novoj Gori. Novogorac Erich Novosel je študirao na likovnoj akademiji u Beču kod i u Zagrebu i Tokiju. U svojom dijelu se med drugim bavi rodnim selom i gradišćansko-hrvatskim jezikom. Svega skupa imaju Novogorci kres cijelo ljeto šarolik program, veli načelnik Tomas Novosel.
7: Počeli smo na Silvestra zadnjega lita, onda smo odbisili našu zvijezdu, našu jubilarnu zvijezdu, onda to daje išlo, onda smo to pošećanje imali od Orefa kroz cijelo selo, to mi je se jako dobro vidlo. Pak sad vrhunac moram reći sada u vikend, to je vikend najvažniji vrhunac sada.
1: Prilikom jubileja sela su koncem augusta preuzeli štatu putujuće Cejanske Marije. Ona će ljeto dan dugo obogatiti farski žitak sela.
6: Predlog je bio od biskupa da ju uzmemo. Mi smo dosta dugo smo premišljavali kad imamo dosta posla, a isto smo prošlo lito smo počeli organizirati, a tako je to dosta kratko je bilo da su nam došli pa pitali ili ćemo ju preuzijati. Ali uprav smo se onda odlučili, pa smo rekli ok, ćemo ju uzijati, mi ćemo u, mora biti u skromnom dilu to napraviti, ali mi smo rekli mi ćemo ju preuzijati.
1: Je rekao Arnold Bojsic. Svetačnim aktom završava vrhunac svečevanja prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja Nove Gore, a tim još dugo nije završeno jubilarno leto. Koncu oktobra kanu još prezentirati seosku svetačnu knjigu o Novoj Gori.

0: Na, vidilo.
1: Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Mađarskoj poziva ofta jedan u prisiku na otvaranje nove privremene izložbe ikonov. Ikone su svijete slike na drivjeni ploča poznate iz istočne crikve. Bile su ali i široko hasnovane pri drugi kršćani. Kako su se koristile u zapadnoj Mađarskoj od srednjega vijeka do danas, to kaže ova izložba koju je sastavio Šandor Horvat, povjesničar i etnolog iz Narde. Našao je skoro 50 ikonov koje će biti izložene u prisiki, med njimi na primjer ikone koje su širili benediktinci, koji su jako poštovali istočnu crikvu, ali i onih grčkih tršcev u Ugarskoj koji su imali privilegij da moru živiti svoju vjeru, ali i onih grofa Pavla Esterhazija kod je osebujna Marijanska vrata. Izložbu će na ugarskom jeziku otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel, a stručni uvod na hrvatskom jeziku će dati kustos Šandor Horvat. Nadalje će predstaviti Jeanette Donch originalnu staru tehniku i alate ikonopisanja. Otvaranje je ov četvrtak u 5. od podne u Hrvatskom muzeju u Prisiki, a izložbu će dokazati do konca ljeta.

0: Kalendar priredab dojdučih dani je sestavila Judit Herceg.
1: Kada, kamo?
2: U Hrvatskom muzeju u Prisiki će do četvrtak u 5 odpodne otvoriti privremenu izložbu ikonov u zapadnoj Mađarskoj, kad će biti izložena do konca ljeta. U Hrvatskom centru u Beču će do četvrtak u 8 navečer prezentirati hrvatski prijevod knjige Boje Hrvatske Morave. U Zato će do predstaviti izložbu 100 ljet starih fotografijov moravskih Hrvatov u Farba. Knjigu će predstaviti Lenka Kaspa Koprivova iz Udruge građana Hrvatske narodnosti u Českoj, a muzički oblikovat će ju Kolo Slavuj. Udruga hrvatskih arhitektov u Austriji poziva četvrtak na predavanje sveučilišne profesorice Mojce Smode Cvitanović o djelovanju hrvatskih arhitektov u Afriki i Aziji u 1950. do 1990. ljet. Predavanje je u prostorije IG Arhitektur na Gumpendorfer Strasse u 6. Bečanskom kotaru u 6:30 navečer. Školski tamburaški orkestar dvojezične gimnazije Boarta će petak u 1:30 odpodne nastupiti u okviru muzičkog programa pri Boartanskom danu poslastic u Varoškom parku. Zdravlje mozga i mentalno zdravlje stoju u centru prvoga sastanka iz ciklusa pod geslom Zdravlje u prvom planu, koga organizira ženska mriža žene STEM Beč. Predavat će do neurologinja Gorana Vukorepa i psihologinja Irina Zrnić-Novaković. Početak je petak u 7 navečer u Hrvatskom centru u Beču. Subotu pozivaju od 9. jutro do 6. navečer na pišačenje užitka po seli prirodnog parka Rozalija Kugelbrig. U 2 ura će u starom kupališću Pengrta nastupiti tamburica Pengrt. Pred Crikvom u Filežu će subotu od 9. jutro opet biti regionalni sajam. Uz drugo će biti djelaonica za tancanje, a nastupit će tamburaška grupa Stara Dob. U Lovreti će na vikend biti hrvatsko sodišće. Subotu u 7. će biti sveta maša s biškupom Egidijem Živkovićem i zatim je opot sa svićami. Nedilju je maša u 10. s farnikom Brankom Kornfendom i klapom Dičaki. Pri danu klime u Vulkaprodrštofu će do nedilju od 11. zatvoriti dolnju glavnu cestu. Na različni štacije će biti zabavan program s kulinarikom, u 3:30 odpodne će do zabavljati poljanci. Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca će predstaviti svoj šalni igrokaz Imate problem gospa Makem nedilju u 3 ura u Kugi u Velikom Borištofu. U teatru Akcent u Beču je nedilju u 4 odpodne predstava za dicu. Na programu je edukativno-interaktivna komedija Pčelice, produkcija redatelja Gorana Smoljanovića i teatra To Go Osijek. Navečer u 8 će nastupiti bosanska pjevačica Šejla Zonić.

0: Na kraju.
1: Pjesma Na kraju je danas inspirirana od Dana mladine, ki je bio minuli vikend u Doljnoj Puli. Pri otvaranju je čitala i Ljubica Čenar, pjesnikinja iz ovoga sela u Srednjem Gradišću. Ljubica Čenar je juri 2017. leta pri Danu mladine u Doljnoj Puli recitirala pri otvaranju, a za tu priliku je bila napisala pjesmu Poznate staze. Čita autorica sama.
2: Poznate staze. Ako koracam po poznati staza, mali svit mi se otvara i prošlost se poveže s mojimi misli. Vjetar mi donese spominke davnih časov i jedna tepla, lipa čut takne moj srce. Koliko poznatih obrazov je odputovalo po ovi staza, kroz tolika vremena zdavno prošla. Ostavljajući slijede, svaki od njih vridan i živ. Te staze me peljaju na mjesto ko pozna moje ime i ko mi kane povidat od sebe. Od nježno protegnutih laptov i od potoka, ki tiho šaljuč putuje. Od lozija, ka diže glavu k nebu i se rastopi s brojnimi farbami. Od stazic, ki se zavijaju kroz dušeću krajinu, ka divo kor capa. I od ptic, ki jaču svoje najljepše jačke, je proširu po svitu. Na ovom mjestu stanuje divna tišina, kao miri dušu. I kad pak sunce zalaze pa vinogradi i takne bele stene od male kapele svetoga nanata, i ako sunčani traki rasvitu meko namoljene mustere polja, onda počine večer povidati svoje nenabrojive povedajke. Na ovom malom mjestu u sredini Gradišća tuce moje srce u mirnom taktu. I na njegovi poznati staza živi moja domovina.
1: A po poznati staza smo došli i na konac današnjega kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još upozoravam na daljni hrvatski radio program u emisiji Rubi sredina. Tema danas je hrvatski pjevač Joe Maračić Maki, komu je ljetos ravno 60 let, da je prvi put nastupio na pozornici. Njegove legendarne hite Kod srce ti je kamen i Halo srce, kod i zanimljive detalje iz biografije morate čuti kratko po 8 na ovom valu na Radiju Gradišće. A ja, Silvija Degendorfer, vam se sada jednoj zahvaljujem na slušanju i vam želim ugodan večer i dobru zabav s daljnjim programom. Zbogom, drage slušateljice i dragi slušatelji.

Joe Maracic Maki se je rodio kot Josip Maracic 1943. leta v Kuarniču na otoku Kerku. Jursa sedmimi leti ga je pelalo prik Italije, kade je parlja živio u Sjedinjene Amerikanske države. Izuči se je za autolimara i mehaničara i kašnje djelao u različni branči. Svoje dit, a da stari otac, ga je upisao i u glazbenu školu. Učio se je gitaru i razvio svoj vlašći stil jačijanja. Sa sastavom Dalmatinski biseri je nastupao Joe Maracic Maki u 1960. leti po noćni lokali New Yorka. Od ove grupe, nažalost, nimamo snimke, ali usljedjačo jački umjetnik tematizira Ameriku.

Joe Maracić Maki je sa svojimi jačkami, neke njih piše i o glazbi sam, do danas uspješan. To dokazuju rasprodani koncerti od priklani do danas povodom desetljeća dugoga nastupanja. A zbog toga su nazvistili još jedan koncert, Kljetu u januaru u Zagrebu. Pod geslom uspomene koje traju da će dobiti svihiti Joa Maracića Makija začuti tako sigurno i sljedeći, srce ti je kamen.

Joe Maračić Maki svoje veze u Ameriku nikdar nije prekinuo, danas živi u Floridi i Zagrebu, a redovito da projede i na domaći otok Krk. U sljedećoj jački spaja amerikanske zvuke s hrvatskim tekstom, naslov jačke je Country Dalmatino.

Joa Maracicia Makija opisuju kod zastupnika zabavnih i popjačak. Uan jači na hrvatskom i engleskom jeziku u sljedećoj veselu jački je začuti, skoro bi se dalo reći, trijači jezik, a to je mišovina hrvatskih italijanskih riči primorskoga dalmatinskoga dijalekta. Naslov je Sushi lassi bionda.

Joe Maracić Maki je imao velike uspjehe u 1970. leti i u zadnjem vremenu je bio produktivan, pred 2 milijati, na primjer, mu je izašla jačka Go, Go, Gordana.

U današnjoj emisiji ste čuli jačke i neke detalje iz žitka hrvatskoga jačkara Joa Maračića Makija. Iz množine njegovih hitov su igrala pojedine primjere, a ovako vim ću i završiti današnju emisiju. Pritim velim ja, Petra Marija Živković, uživajte današnji večer. A Joe Maračić Makić će sada zajačiti toča i ja velim. Do vidjenja.